Знаешь, никакой игры. Имам хижу гле да море. Имам брека и тебе. А ти ćeš bolje. Имам тебе.